Libijom, zemljom neverovatnih kontrasta, smeštenoj na jugozapadu Afrike, gde se najstarija pustinja na svetu spaja sa hladnim Atlantskim okeanom. Namibija je prostrana, ali retko naseljena zemlja. Graniči se sa Angolom i Zambijom na severu, Botsvanom na istoku i Južnoafričkom republikom na jugu. Na zapadu je zapljuskuje Atlantik. Posebno je zanimljiv pojas Kaprivi, uski, kratak krak teritorije koji Namibiji omogućava izlaz na reku Zambezi. U Namibiji živi svega oko 2,5 miliona ljudi. Najbrojniji je narod Ovambo, ali su svetski poznati narodi Himbe, prepoznatljivi po koži prekrivenoj crvenim okerom, i narod Herero. Službeni jezik je engleski, ali se široko govore afrikansi nemački, kao i domorodački jezici poput onih sa klik glasovima.

Prirodne lepote Namibije su toliko nadrealne da često deluju kao scenografija za naučno-fantastične filmove. Ovdje možemo da dočaramo sirovu i nestvarnu atmosferu. Pustinja Namib, gdje vreme stoji. Kao najstarija pustinja na planeti stara oko 55 do 80 miliona godina. Namib nudi prizore koji oduzimaju dah. Sos Lej, Sislon Lake, Namibija. Ovo su najfotografisanija mesta na Zemlji. Sos Lej je velika ravnica od bele gline, okružena džinovskim crvenim dinama koje menjaju boju, od naranđaste do tamno crvene, i to zavisno od položaja sunca.

Odmah pored je Dead Valley, mrtva močvara gde na beloj ispucaloj zemlji stoje skeleti drveća Kamila Trn, osušeni pre više od 900 godina. Zbog ekstremne suše, drveće nije istrulilo, već je postalo crno od sunca, stvarajući neverovatan kontrast sa plavim nebom i crvenim peskom. Suswil 4 Montan Peak, Namibija Dun, 45 visoka, 170 metara i najpoznatije za penjanje u zoru, dok je Big Daddy, najviše u ovom delu oko 325 metara, pružajući pogled na beskrajno more peska. Obala kostura, skeleton coast, groblje brodova, pojas obale je jedno od najsurovijih mesta na svetu. Hladna benguelska struja iz okeana susreće se sa vrelim vazduhom pustinje, stvarajući gustu maglu koja je vekovima bila kobna za moreplovce.

Duž obale se i danas mogu vidjeti rđavi ostaci nasukanih brodova i ogromne kosti kitova po kojima je regija dobila ime. U mestima poput Svenčić Harbor ogromne peščane dine se direktno obrušavaju u okeanske talase. To je redak prirodni fenomen koji ostavlja bez teksta. Nacionalni park Etosha, raj za divlje životinje. Etosha znači veliko belo mesto gdje je ogroman nacionalni park koji dominira džinovska slana ravnica, vidljiva čak i svemira. Specifičnost Etoše što ne morate juriti životinje. Dovoljno je parkirati se pored nekog od brojnih pojilišta i čekati da krda slonova, žirafa, lavova i ugroženi crni nosoroga dođu na osveženje. Kanjona ribe, afrički grad, kanjon smešten na jugu, najveći kanjon u Africi i drugi po veličini na svetu. Dubok je do 550 metara i dug oko 160 km. Pogled sa litica na vijugavo suvo korito reke ribe monumentalan i surov.

Ostali skriveni dragulji iz Spitzkop nazivaju ga afrički Matterhorn. To su dramatične granitne formacije stare preko 120 miliona godina, koje usred ravnice strče ka nebu, idealne su za ljubitelje zvezdanog neba zbog odsustva svetlosnog zagađenja. Epupa vodopadi. Na samoj granici s Angolom, na reci Kunene, ovi vodopadi su prava oaza sa palmama i baobabima usred pustinje. Crveni pesak i fosilna pustinja. Za razliku od Namiba, Kalahari nije prava pustinja jer prima više padavina. To je zapravo ogromna polupustinja prekrivena crvenim peskom koji daje karakterističan, dramatičan izgled, naročito u Sutonu. Pesak je stabilizovan travama i niskim rastinjem, pa se ovdje ne formiraju džinovske pokretne dine kao na zapadu zemlje. Kalahari vrvi od života. Posebno zanimljivi su stanovnici Merkati. Verovatno, najpoznatiji simbol Kalahari. Ove simpatične životinjice žive u složenim porodicama i uvijek jedna stražari na zadnjim nogama, dok ostali traže hranu.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Info Plus danas između ostalog donosi predškolci i vaspitači Dečijeg vrtića Zlatokosa posetili opštinu Borovo. Turistička zajednica grada Vukovara od Hrvatske turističke zajednice dobila je više od 52.000 evra. Sredstva će biti raspoređena na razvoj enogastro ponude grada. Vukovarsko-sremska županija sportskim udruženjima dodelila financijske potpore. O takmičenju vatrogasne mladeži i plodmatka DVD-a Borova razgovaramo sa potpredsjednikom društva Aleksandrom Mladenovićem. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info plus. Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike predstavilo je izmene dva pravilnika iz područja socijalne zaštite, nekoliko odluka vezanih za uzdržavanja, najavili su i izmene nekoliko zakona. Najveće promjene odnose se na pravilnik o merilima jer se usklađuje s aktualnim zakonom o socijalnoj zaštiti. Velike promjene očekuju i porodične domove. VD direktorica Uprave za socijalnu politiku ministarstva Melita Čusek istakla je da je cilj povećati kvalitetu usluge. Navela je da su zaposleni i direktori ustanova ukazali na potrebu poboljšanja prostora, povećanja broja radnika i opreme. Naglasila je da kvaliteta usluge ne sme biti niža. Izmjene se odnose na prilagođavanje prostora, opreme i kadrovskih uslova te sigurnosne sisteme poput vatrodojave i SOS sistema. Porodični domovi do 20 korisnika dobit će 2 godine za prilagođavanje. Predstavljeni su i novi minimalni iznosi alimentacije za 2026. godinu. Uzdržavanje za decu do 6 godina iznosit će 246 evra, za decu od 7 do 12 godina 290 evra, a za decu od 13 do 18 godina 319 evra. Svi predlozi idu u javno savjetovanje.
2: Info plus.
3: Info plus. Povodom dana opštine predškolci iz Dečijeg vrtića Zlatokosa posjetili su danas opštinu Borovo. Tokom posete mališani su pokazali svoju kreativnost i marljivost, osim što su načelniku uručili čestitku i razglednicu, otpevali su i pesmicu o našoj planeti, unoseći radost i vedrinu u prostorije opštine.
4: Volim

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. A ovo su važna historijska dešavanja, pronalasci bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 21. maj. 427. godine pre nove ere rođen je Platon, veliki helenski filozof, učenik Sokratov i učitelj Aristotelov. Bio je osnivač filozofske škole u Atini. Kad u 349. donet Dušanov zakoni, kojim su utvrđena opšta načela uređenja srpske države. Kad u 471. rođen je nemački slikar i graver Albert Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Izradio je portrete velike umetničke i dokumentarne vrednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, koje odlikuje precizan crtež. Kad u 502. Portugalci su otkrili nenastanjeno ostrvo Sveta Jelena u Južnom Atlantiku. Kad u 602. kapetan Bartolomev Gosnold prvi put je uočio Martine vinograde. Kad u 831. godine u Beograd opremljena državna štamparija, nabavljena 1830. u Petrogradu. Prva štamparija u oslobođenoj Srbiji počela je rad u septembru 1831. Nazvana je Knjaževsko-srpska pečatnja, zatim je više puta menjala ime. Sada posluje pod nazivom Beogradski izdavačko-grafički zavod. 1844. rođen je francuski slikar Henri Rousseau, zvani Carinik, prvi slikar naivac čije su slike ušle u Louvre. 1845. rođen je glumac Toša Jovanović, član Narodnog pozorišta u Beogradu, jedan od najvećih srpskih glumaca 19. veka. 1860. rođen je holandski lekar Willem Einthoven, osnivač elektrokardiografije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1924. 1904. godine u Parizu je osnovana Svetska fudbalska federacija FIFA. 1921. rođen je ruski nuklearni fizičar Andrej Saharov, borac za političke slobode i ljudska

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta... U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. A ovo su važna historijska dešavanja, pronalasci bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 21. maj. 427. godine pre nove ere rođen je Platon, veliki helenski filozof, učenik Sokratov i učitelj Aristotelov. Bio je osnivač filozofske škole u Atini. Kada u 349. donet Dušanov zakoni, kojim su utvrđena opšta načela uređenja srpske države. Kada u 471. rođen je nemački slikar i graver Albert Dürer, jedan od najvećih renesansnih majstora. Izradio je portrete velike umetničke i dokumentarne vrednosti i izvanredne gravire u drvetu i bakru, koje odlikuje precizan crtež. Kada u 502. Portugalci su otkrili nenastanjeno ostrvo Sveta Jelena u Južnom Atlantiku. Kada u 602. kapetan Bartolomev Gosnold prvi put je uočio Martine vinograde. Kada u 831. godine u Beogradu opremljena državna štamparija, nabavljena 1830. u Petrogradu. Prva štamparija u oslobođenoj Srbiji počela je rad u septembru 1831. Nazvana je Knjaževsko-srpska pečatnja, zatim je više puta menjala ime. Sada posluje pod nazivom Beogradski izdavačko-grafički zavod. 1844. rođen je francuski slikar Henri Rousseau, zvani Carinik, prvi slikar naivac čije su slike ušle u Louvre. 1845. rođen je glumac Toša Jovanović, član Narodnog pozorišta u Beogradu, jedan od najvećih srpskih glumaca 19. veka. 1860. rođen je holandski lekar Willem Einthoven, osnivač elektrokardiografije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1924. 1904. godine u Parizu je osnovana Svetska fudbalska federacija FIFA. 1921. rođen je ruski nuklearni fizičar Andrej Saharov, borac za političke slobode i ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975. godine. 1927. američki pilot Charles Lindbergh postao je prvi čovjek koji je preleteo Atlantik. Let od Njujorka do Pariza trajao je 33 sata i 29 minuta. Na isti dan 1932. godine Amelia Earhart je kao prva žena preletela Atlantski okean.
9: Slušate Radio Boru.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U osnovnoj školi Borovo danas je obeležen dan sporta koji je okupio učenike svih uzrasta u različitim sportskim aktivnostima. Niži razredi takmičili su se u trčanju, a pobednici su dobili simbolične nagrade. Škola ima 213 učenika i većina je danas učestvovala u ovim sportskim aktivnostima, rekao je za naš radio direktor ove ustanove Tihomir Jakovljević.
4: Danas imamo do podnevnim satima dan sporta. Gde smo se dobro zabavili, došlo je dosta i roditelja, organizovali smo trčanja malih razreda od prvog do četvrtog, podelili smo neke simbolične nagrade slatkiši, deca su se radovala, navijala i ono što je najbitnije, danas nas je i vreme poslužilo. Ono što je još lepo za vidjeti, ima nas preko 200 škola, trenutno ima 213 učenika i ogromna većina je učestvovala danas u ovim sportskim aktivnostima i to je ono što je najbitnije i što je poanta ovakvih dana, a to je da se družimo. Uvijek je neko malo bolji, neko malo lošiji, ali svi su dali svoj maksimum i to je ono što nas najviše raduje.
3: Petar Bosić, nastavnik fizičke i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Borovo, istakao je značaj obeležavanja Dana sporta.
5: Danas smo obeležili Dan sporta koji je jako bitan da bi djecu podstakli da se što više bave aktivnošću. U današnje vrijeme to pogotovo problem zbog kompjutera, zbog mobilnih telefona i uređaja koje djeci odvlače pažnju i miču ih sa sportskih terena. Imali smo takmičenje u trčanju do petog razreda. Stariji razredi su igrali košarku, fudbal, odbojku na pesku, badminton. Na kraju su mlađi također igrali fudbal. Curice bacile vortek, imali neki poligon na igralištu. Direktor je predao nagrade pobednicima za prvo, drugo i treće mesto u trčanju za niže razrede.
3: Učenici su sa velikim entuzijazmom učestvovali u takmičenjima, a među njima su se istakli i oni starijih razreda. 11-godišnji Teodor Maksimović, učenik petog razreda, takmičio se u košarci.
6: Ja sam Teodor Maksimović. Igram košarku, već je trenirano duže vrijeme, ali igrat ću je danas i na dan sporta. Očekujem bar mi jednu pobedu. Jučer sam imao trening, tako da sam se pre treninga pripremao i malo poslije treninga.
3: Učenici nižih razreda takmičili su se u trčanju. Prvo mesto u konkurenciji prvih razreda osvojili su Mila Šahović i Stefan Gajić, a od učenika drugog razreda najbrži su bili Una Puškar i Andrej Bosić. U konkurenciji učenika trećeg razreda prva mesta pripala su Nedi Virjević i Jovanu Mišljenoviću, dok su u četvrtom razredu najbolji bili Teodora Mišljenović i Stefan Dimitrijević. Naša sagovornica bila je i učenica trećeg razreda Teodora Stanojević, koja je osvojila treće mesto u ovoj disciplini.
7: Ja sam Teodora Stanojević. Danas sam trčala i osvojila sam treće mesto. Jako sam zadovoljna.
3: Direktor Jakovljević je iskoristio priliku da pozove sve zainteresovane na kviz znanja koji se održava danas, kao i na svečanu akademiju povodom Dana škole koja će biti održana sutra.
4: Dan škole i dan opštine je sutra, a mi dan ranije obilježimo dan sporta i zajedno popodne i kviz znanja, tradicionalno takmičenje naših učenika predmetne nastave koje će biti u 18 sati, pa ja ovim putem pozivam i sve roditelje, bake, dedove, sve građane Borova da dođu danas u 6, a i sutra u 12 na svečanu akademiju povodom dana škole i dana opštine.
3: Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Saznali smo od jednog od organizatora Đorđa Lukića.
8: Prošle godine smo isto u 6. mjesecu organizirali turnir u malom fudbalu, tako i ove godine 9.6. isto organiziramo turnir u malom fudbalu gdje je uplata po ekipi 150 eura. Dan prije toga, odnosno 8.6. bit će izvlačenje u 20 sati ekipa, odnosno parova koji će nastupiti u tom momentu. Nagradni fond za prvo mjesto iznosi 2.500 eura, za drugo mjesto 1.300 i za treće mjesto 700 eura. Igra se standardno 4+1, 10 igrača je moguće da se prijavi kao ekipa početna, s tim da još tu ima nekih situacija, ali to je kad počne turnir, onda u dogovoru sa voditeljima ekipa. Isto tako se organizira turnir za pionirsku konkurenciju 4+1, bez kotizacije, bez ičega, znači obezbeđene su kao i prošle godine nagrade za prvo, drugo i treće mesto. I u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji obezbeđene su nagrade za najboljeg strelca, najboljeg igrača i najboljeg golmana. I sve se to dešava na novo obnovljenom igralištu nogometnog kluba Vutek Sloga, sajmište 22A u Vukovaru.
3: Za prijave i sve druge informacije tu je i broj telefona
8: 098 718 630. Prošle godine je bilo lepo druženje poslije završetka svih prvenstava, tako da se nadam da ćemo i ove godine prije svega napraviti jedno lepo druženje, jedan dobar ambijent i evo jedan dobar izlazak za sve mlade, a i stare, da malo uživaju u futsalu.
3: Tokom juna i jula Vuka DD izvodit će radove na košenju i održavanju kanala, kao i ostalih građevina, za detaljnu melioracijsku odvodnju na području opštine Borovo. Radovi se izvode u okviru programa održavanja i obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području malog sliva Vuka, osim međudržavnih reka Drave i Dunava, navode iz opštine Borovo. Karta s prikazom područja na kojem će se vršiti košenje nalazi se na oglasnoj tabli u zgradi opštine Borovo. Eventualne primedbe ili dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakta Vuka DD Osijek 031252230 i Antonija Katilović 098970523. Iz opštine Borovo pozivaju građane na saradnju i razumevanje, kako bi se radovi izvršili kvalitetno i u planiranom roku. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana sunčano, a posle podne s lokalno jačim razvojem oblaka moguće poneki pljusak praćen grmljavinom. Vetar uglavnom umeren, severni, lokalno na udare jak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 63%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 7 metara u sekundi. U većini krajeva biometeorološke prilike bit će povoljne, ali lokalni pljuskovi u unutrašnjosti, a jaka bura na Jadranu, meteoropatama mogu uzrokovati manje prolazne teškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno delovati na opšte stanje organizma.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20:00 u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje još jedno izdanje emisije Na točkovima na talasu Radio Borova. Mi smo zajedno svakog četvrtka od 14.10 do 14.40. Tako će biti i u današnjoj emisiji. Zato ostanite u narednih 30 minuta uz emisiju Na točkovima. A kao i svakog puta u emisiji donosimo razne zanimljivosti iz sveta automobila. Tu su rubrike Noviteti i Oldtimeri. Zato ne menjate frekvenciju, ostanite na 100,7.
0: Istorija automobila.
1: A u rubrici Istorija automobila stigli smo do perioda između dva svetska rata. Od kraja Prvog svetskog rata, tačnije 1918. godine, pa do početka Velike svetske krize i sunovrata berzi na Wall Streetu 1929. godine, tokom ovog razdoblja automobili sa prednje postavljenim motorom uz zatvorene putničke kabine i standardizovane kontrole upravljanja počinju svoju dominaciju. Godine 1919. čak 90% prodanih automobila bili su otvoreni, a do 1929. njih 90% prodanih imalo je zatvorenu kabinu. Razvoj motora sa unutrašnjim sagorevanjem išao i dalje brzim tempom, tako da su se pojavili motori sa više ventila i bregastom osovinom iznad glave motora koji su bili visoko kvalitetni. A tu su bili V8, V12 pa čak i V16 motori koji su pravljeni za ultra bogatu klijentelu. Tih godina su izumljene i hidraulične kočnice, a ubrzo je došao i automatski menjač koji imao takozvana dva planetarna menjača brzina. Ovaj menjač nikad nije ušao u serijsku proizvodnju, ostavši samo kao opcija na raspolaganju proizvođačima automobila do 1940. godine. Pri kraju ovog perioda pojavilo se kaljeno staklo, sada kao standardna oprema na bočnim prozorima, a izmišljeno je u Francuskoj. U ovoj eri korišten je revolucionarni takozvani ponton dizajn automobila bez zglobnih blatobrana, pragova za penjanje u automobil i drugih nekompaktnih elemenata koji su korišćeni u malim serijama. Ali masovna proizvodnja tako dizajniranih automobila počela je znatno kasnije, posle Drugog svetskog rata. A sada ćemo navesti samo neke od najznačajnijih automobila između dva svetska rata. Automobil koji se proizvodio od 1922. do 1939. godine, Austin 7. Ovo je bio jedan od najčešće kopiranih automobila ikada, služeći kao polazna osnova raznim proizvođačima automobila širom sveta, od BMW-a pa do Nissana. Od 1922. do 1931. godine Lancia Lambda, veoma napredan automobil za to vreme, prvi automobil koga karakteriše takozvani monoskiju noseće nezavisno telo i prednje ogibljenje. A od 1924. do 1929. godine Bugatti Tip 35 bio jedan od najuspešnijih trkačih automobila svih vremena sa više od 1000 pobjeda u 5 godina takmičenja. A od 25. do 28. godine Hanomag 2x10 PS, rani primjer uspešnog takozvanog ponton dizajna i stila. Od 27. do 31. godine Ford Model A. Nakon predugog zadržavanja modela T u proizvodnju, Ford izašao iz prošlosti proizvodnjom novog modela A od 1927. godine. Više od 4 miliona proizvedenih automobila čine ga najprodavanijim modelom tog perioda. Ford A bio je prototip početka masovne proizvodnje automobila u SSR-u kao model Gaz A. I od 1930. do 1937. godine Cadillac V16, proizveden u jeku razvoja automobila 30. godina prošlog veka, ovaj model sa V16 motorom pridružio se modelu Bugatti Royal kao jedan od legendarnih ultra luksuznih automobila tog doba.

0: Old Timery.
1: A u rubrici Old Timery stigli smo danas do jednog legendarnog automobila iz SSR-a, koji se rado viđao i na našim putevima, a još rađe vozio. U pitanju je, naravno, Lada. Kada su prvi primjerci modela VAZ sišli sa proizvodnih traka u novo izgrađenom gradu Toljatiju, retko ko je mogao pretpostaviti da će taj automobil postati globalni fenomen i jedan od najprepoznatljivijih simbola istočnoevropske autoindustrije, poznata na domaćem tržištu kao Žiguli, a u izvozu kao Lada. Ovaj porodični automobil postao je okosnica motorizacije u Sovjetskom savezu, ali i izuzetno popularan na cestama Jugoslavije. Lada nije bila samo jeftini derivat talijanskog dizajna, ona je bila inženjerski prilagođena surovim uslovima, postajući sinonim za automobil koji pali na minus 30 i koji se ne boje najgorih rupa na putu. Priča o Ladi počinje sredinom 60. godina u jeku hladnog rata, kada je Sovjetski savez odlučio masovno motorizovati svoje stanovništvo. Umjesto razvoja vlastitog modela od nule, postignut je istorijski dogovor sa talijanskim Fiatom. Odabran je model Fiat 124, koji je 1967. godine proglašen evropskim automobilom godine. Međutim, talijanski inženjeri i njihovi sovjetski kolege brzo su shvatili da nežni Fiat ne bi preživio rusku zimu, niti ruske puteve više od par mjeseci. Izvršeno je preko 800 izmjena na originalnom dizajnu. Karoserija je ojačana tebljim čelikom, vešanje je potpuno prerađeno kako bi izdržalo neprestane udarce, a motor je zamenjen modernim agregatom sa bregastom osovinom u glavi, za razliku od talijanskog originala. Rezultat je bio VAZ 2101, automobil koji je vizuelno bio gotovo identičan Fiatu 124, ali je mehanički bio znatno robustnija mašina. Model Lada 1200, VAZ 2101 postao je baza na kojoj je izgrađen celi kult. Za jugoslovenskog kupca Lada je predstavljala ozbiljan automobil, dok je Fićo bio prvi korak, a Stojadin moderniji hatchback. Lada je nudila klasičnu trovolumensku limuzinu koja uleva poverenje. Njena najveća prednost bila je jednostavnost. Svaki vlasnik s osnovnim setom alata mogao je sam obaviti većinu popravaka, a delovi su bili dostupni i pristupačni. Model 1300 doneo je nešto više snage i kozmetičke promjene, ali srž je ostala ista, motor koji je bio gotovo neuništiv uz minimalno održavanje. Karakterističan zvuk paljenja Lade uz specifičan rad čoka postao je deo jutarnje zvučne kulise u svakom stambenom naselju. Ono što su vozači najviše cenili kod nje bila je čvrstoća vrata, onaj težak metalni zvuk zatvaranja koji je sugerisao da sedite u oklopnom vozilu, a ne u tankoj limenci. A onda stiže Lada 1500 Special, luksuz na sovjetski način. Vrhunac ponude klasičnih limuzina bio je model Lada 1500, VAZ 2103 i kasnije 2106. Za mnoge je to bila direktorska Lada, sa četiri prednja svetla, obiljem hroma na masi i bokovima, te unutrašnjost obogaćena imitacijom drveta i meračem okretaja. 1500 je bio statusni simbol. Osim estetike, ovaj model je nudio i ozbiljnije performanse. Motor od 1,5 litara omogućavao je Ladi da na autoputovima drži korak sa zapadnim vozilima, a njena stabilnost na pravcu bila je hvaljena. Upravo su ovi modeli postali omiljeni među taksistima i državnim službama jer su mogli podneti ogromne kilometraže bez generalnih popravaka.

0: muzički poster.
1: Prvi zajednički album Đola i Vesna objavili su 2001. godine pod naslovom Novi dani. Na njemu je bilo 12 novih pesama, CD je izdala diskografska kuća City Records. S ovog albuma izdvojile su se numere Kao kao, ponekad i druge. Ipak najveću popularnost stekla je pesma Baba Roga za koju su snimili i spot. Dve godine kasnije objavili su CD pod nazivom Dok ja ljubim sa pesmama Sama, Nevidljiva, Na silu, Na zdravlje i drugima. Ostali su verni prepoznatljivom zvuku, a novi vokal uneo je svežinu u pesme. Na tekstovima, muzici i aranžmanima sarađivali su sa Igorom Simićem, Perom Stokanovićem, Sanjom Čupurdijom, Banetom Vasićem i drugima. Usledio je album Đogani na kome su se našle numere Panika i Coca-Cola. Ipak najpopularnije sa tog CD-a su pesme Jagode sa šlagom, Oženi me i Čekaj me kod kolima. Većinu pesama napisao je Đole, a ovoga puta među saradnicima su bili i Marko Kon, Pera Stokanović, Sanja Čupurdija i Aleksandar Kobac. Iste godine objavili su i nekoliko zanimljivih spotova u kojima je Vesna pored pevačkog i plesačkog pokazala i zavidno glumačko umeće. Praksu da svake dve godine izdaju novi materijal duo Đogani nastavio i 2009. godine kada se u prodaji našao njihov CD Ljubav moja. Ovog puta odlučili su se za par balada poput Znam ja, Dežurna, te nekoliko življih pesama poput Ne veruj, Đavole i Dan za danom. Ipak s ovog albuma posebno se izdvojila numera Nema više Cile Mile, koju su otpevali zajedno sa folk pevačem Miletom Kitićem. Prepoznatljiv ritam i simpatičan tekst privukao je veliku pažnju publike, a ujedno i obožavaoce Đoganija i Kitića. Pesma je za vrlo kratko vrijeme postala veliki hit, a s obzirom na tematiku posebno je slušana u inostranstvu. Usledila je saradnja sa tekstopiscima Draženom Damjanovićem, Marinom Tucaković, Aleksandrom Kojićem i drugima. Na novom CD-u koji je grupa Đogani objavila 2009. godine pod naslovom Svilar, radila je i provereno uspješna ekipa muzičara. Pored Đoleta muziku, tekstove i aranžmane pisali su Pera Stokanović i Aleksandar Kobac. S ovog albuma posebno su se izdvojile pesme Anđeo bez krila, Bez limita, Hiljadu suza i druge. Ipak publiku su oduševili numerama Gljiva ludara, Super sredstvo i Ajmo sad u provod, koju su otpevale Vesna i Slađa Delibašić. Saradnjom sa Đoletovom bivšom ženom stavili su tačku na sve spekulacije o njihovom odnosu te pokazali kako uigran tim saradnika može da napravi veliki hit. Za 3 godine na YouTube-u duet je pregledan skoro 2 miliona puta, što pokazuje da njihovi obožavaoci nisu zaboravili ni stare pesme. Usledila je 5-godišnja diskografska pauza koju su iskoristili da se posvete svom sinu i radu na novim materijalima. Veliki povratak na srpsku i regionalnu muzičku scenu najavili su singlom Snovi o čokolade. Na ovoj pesmi su sarađivali sa provereno uspješnim timom u sastavu Aleksandar Kobac, Pera Stokanović.

Petrović. U spotu koji je na YouTube-u pregledalo više od 10 miliona ljudi pojavljuje se i Andrija Đogani, poznatiji kao Baki B Free i Sani Ibrahimov, član dance grupe Trikefix. Ponovili su saradnju sa Miletom Kitićem sa kojim su snimili pesmu Dva drugara, koja je ponovila uspjeh njihovog prvog dueta. Ovoga puta tekst je pisala Sanja Ćupurdija, a muziku Pera Stokanović. Sudeći po tematici kojom se bave pesme grupe Đogani, mnogi se slažu da je Đole svojevrsni hroničar novih trendova na muzičkoj sceni koja uspeva da, koketirajući sa folk muzikom, prijatno iznenadi svoje obožavaoce. Usledila je saradnja sa Stevom Simeunovićem koji je napisao numeru Hladno hladno, a koja je postala hit leta 2016. godine. Samo mjesec dana kasnije objavili su baladu Ženske suze koja je vrlo brzo osvojila srce publike. Muziku potpisuje bosansko-hercegovački muzičar Muris Varajlić, a reč je o obradi njegovog instrumentala Silent Inner Cry, koji je još 2011. godine oduševio slušaoce na YouTube-u. Tekst i aranžman za Ženske suze su pisali Dražen Damjanović i Aleksandar Kobac. Spot je režirao Gočin Stojanović, a na YouTube-u ga je pregledalo skoro 35 miliona ljudi. Well, you are

0: više cile mile, brate.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Prestonica u srcu planina Windhoek je smeštena visini od 1650 metara, okružen brdima i predstavlja srce zemlje. Spoj nespojivog. Grad mešavina moderne Afrike i stare Nemačke. Tu ćete videti moderne nebodere odmah pored crkve iz 19. veka građenih u nemačkom stilu. Tu je najpoznatija luteranska crkva, građena od lokalnog peščara, koja izgleda kao da je prebačena pravo iz Bavarske u Afriku. Zbog nemačkog uticaja, Windhoek je poznat po vrhunskom pivu koje se pravi po strogim zakonima o čistoti. Svake godine ovde se održava i pravi afrički Oktoberfest. Swakopmund, ovo je najneobičniji grad u Africi. Gradić na obali okeana koji izgleda kao da je izvučen iz nemačkih bajki. A čim izađete iz poslednje ulice, kreću džinovske peščane dimne. Dok je u ostatku zemlje vrelih plus 40 u Swakopmundu je često maglovito i sveže zbog hladnog okeana. Ovo je prava prestonica adrenalina. Ovde turisti idu na vožnju daskama po dinama ili voze kvadove kroz pustinju. Grad je pun zgrada sa jarkim bojama, cvećem na prozorima i natpisima na nemačkom jeziku.

0: Uživajte uz Radio Borovo. Radio Borovo. Radio Borovo.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
2: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u Spomenaru Radio Borova. Današnji spomenar posvetili smo Dostojevskom iz dva dela. Slušate prvi deo emisije. Fjodor Mihajlović Dostojevski rođen je 11. novembra, odnosno 30. oktobra po starom kalendaru 1821. godine u Moskvi. Bio je ruski pisac i jedan od najvećih pisaca svih vremena. Završio je vojnu školu. U 28. godini, zbog učešća u revolucionarnoj organizaciji, bio je osuđen na smrt. Nakon pomilovanja proveo je 4 godine na prisilnom radu u Sibiru. On je jedan od najuticajnijih pisaca ruske književnosti. Prema širini i značaju uticaja, posebno u modernizmu, on je bio svetski pisac u rangu Šekspira i Cervantesa. Realizam Dostojevskog predstavlja svojevrsni prelaz prema modernizmu, jer njegovo stvaranje upravo u epohi modernizma postaje nekom vrstom uzora načina pisanja. Utemeljitelj je psihološkog romana. Fjodor je bio drugi od sedmoro dece Mihajla i Marije Dostojevski, koji su bili potomci beloruskih imigranata.

Ubrzo nakon objavljivanja pripovetke Bele noći, u rano jutro 23. aprila 1849. godine, Dostojevski je uhapšen i proveo je 8 mjeseci u pritvoru u Petropavlovskoj tvrđavi. Na dan 16. novembra iste godine osuđen na smrt zbog delanja protiv vlasti u sklopu intelektualnog kruga, takozvanog kruga Petraševskog. Smrtna kazna je 19. novembra preinačena na zakon.

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. Današnji muzički poster donosi biografiju pevačice Vesne Trivić-Đogani. Vesna Trivić-Đogani je srpska pop-folk pevačica i glavni ženski vokal u dance grupi Đogani. Popularnost je stekla početkom 2000-ih kada je nasledila Slađu Delibašić na mesto pevačice u grupi Đogani Fantastico. Grupa je u međuvremenu promenila ime u Đogani, a poznati duo Vesna i Đole i dalje vladaju srpskom dance i pop folk scenom. Rođena je 15. septembra 1982. godine u Beogradu. Od 2002. godine je u vezi sa Đorđem Đoletom Đoganijem, s kojim ima dvoje dece, sina Adriana i ćerku Lauru. U svet muzike Vesna je ušla još kao tinejdžerka igrajući u plesnoj školi koju su vodili Đole Đogani i njegova tadašnja supruga Slađa Delibašić. Kada su se Đoganijevi razveli i odlučili da samostalno nastave da se bave svojim poslovima, Vesna je odlučila da ostane u Đoletovoj grupi. Đogani je nastavio da stvara muziku za dance grupu Đogani. Kako su u jednom intervjuu ispričali, 2001. godine krenuli su u potragu za novom pevačicom. Dogovor je bio da se u Novom Sadu sastanu sa Katarinom Kajom Ostojić i da joj ponude saradnju. Međutim, kada je Đole čuo kako Vesna peva, okrenuo je automobil i vratio se u Beograd. Već sljedećeg dana počeli su da snimaju nove pesme, a glavni ženski vokal u grupi Đogani postala je Vesna Trivić. Od te 2001. godine do danas snimili su 6 albuma te mnoštvo singlova i kompilacija. Iako ređe nastupaju u srpskoj prestonici, Vesna i Đole su rado viđeni gosti u klubovima širom Europe.

0: muzički poster.
1: Prvi zajednički album Đola i Vesna objavili su 2001. godine pod naslovom Novi dani. Na njemu je bilo 12 novih pesama, CD je izdala diskografska kuća City Records. S ovog albuma izdvojile su se numere Kao kao, ponekad i druge. Ipak najveću popularnost stekla je pesma Baba Roga za koju su snimili i spot. Dve godine kasnije objavili su CD pod nazivom Dok ja ljubim sa pesmama Sama, Nevidljiva, Na silu, Na zdravlje i drugima. Ostali su verni prepoznatljivom zvuku, a novi vokal uneo je svežinu u pesme. Na tekstovima, muzici i aranžmanima sarađivali su sa Igorom Simićem, Perom Stokanovićem, Sanjom Čupurdijom, Banetom Vasićem i drugima. Usledio je album Đogani na kome su se našle numere Panika i Coca-Cola. Ipak najpopularnije sa tog CD-a su pesme Jagode sa šlagom, Oženi me i Čekaj me kod kolima. Većinu pesama napisao je Đole, a ovoga puta među saradnicima su bili i Marko Kon, Pera Stokanović, Sanja Čupurdija i Aleksandar Kobac. Iste godine objavili su i nekoliko zanimljivih spotova u kojima je Vesna pored pevačkog i plesačkog pokazala i zavidno glumačko umeće. Praksu da svake dve godine izdaju novi materijal, duo Đogani nastavio i 2009. godine kada se u prodaj našao njihov CD Ljubav moja. Ovog puta odlučili su se za par balada poput Znam ja, Dežurna, te nekoliko življih pesama poput Ne veruj, Đavole i Dan za danom. Ipak s ovog albuma posebno se izdvojila numera Nema više Cile Mile, koju su otpevali zajedno sa folk pevačem Miletom Kitićem. Prepoznatljiv ritam i simpatičan tekst privukao je veliku pažnju publike, a ujedno i obožavaoce Đoganija i Kitića. Pesma je za vrlo kratko vrijeme postala veliki hit, a s obzirom na tematiku posebno je slušana u inostranstvu. Usledila je saradnja sa tekstopiscima Draženom Damjanovićem, Marinom Tucaković, Aleksandrom Kojićem i drugima. Na novom CD-u koji je grupa Đogani objavila 2009. godine pod naslovom Svilar, radila je i provereno uspješna ekipa muzičara. Pored Đoleta muziku, tekstove i aranžmane pisali su Pera Stokanović i Aleksandar Kobac. S ovog albuma posebno su se izdvojile pesme Anđeo bez krila, Bez limita, Hiljadu suza i druge. Ipak publiku su oduševili numerama Gljiva ludara, Super sredstvo i Ajmo sad u provod, koju su otpevale Vesna i Slađa Delibašić. Saradnjom sa Đoletovom bivšom ženom stavili su tačku na sve spekulacije o njihovom odnosu te pokazali kako uigran tim saradnika može da napravi veliki hit. Za 3 godine na YouTube-u duet je pregledan skoro 2 miliona puta, što pokazuje da njihovi obožavaoci nisu zaboravili ni stare pesme. Usledila je 5-godišnja diskografska pauza koju su iskoristili da se posvete svom sinu i radu na novim materijalima. Veliki povratak na srpsku i regionalnu muzičku scenu najavili su singlom Snovi o čokolade. Na ovoj pesmi su sarađivali sa provereno uspješnim timom u sastavu Aleksandar Kobac, Pera Stokanović.

0: Znam gdje bilo.
1: Muzički poster.
2: 2015. godine Vesna i Đole objavili su novi CD pod naslovom 2015. na kome su bile pesme Veo sreće, Srce mi je zastalo, Ne gledaj u pravcu mom, Hej tugo moja, Takva kao ja i druge. Snimili su i dve duetske pesme. Numeru Sve bih dala Vesna i Đole su otpevali sa kolegicom Janom Todorović. U spotu koji je na YouTube-u pregledalo više od 10 miliona ljudi pojavljuje se i Andrija Đogani, poznatiji kao Baki Be Free i Sani Ibrahimov, član dance grupe Trikefix. Ponovili su saradnju sa Miletom Kitićem sa kojim su snimili pesmu Dva drugara, koja je ponovila uspjeh njihovog prvog dueta. Ovoga puta tekst je pisala Sanja Čupurdija, a muziku Pera Stokanović. Sudeći po tematici kojom se bave pesme grupe Đogani, mnogi se slažu da je Đole svojevrsni hroničar novih trendova na muzičkoj sceni koja uspeva da, koketirajući sa folk muzikom, prijatno iznenadi svoje obožavaoce. Usledila je saradnja sa Stevom Simeunovićem koji je napisao numeru Hladno hladno, a koja je postala hit leta 2016. godine. Samo mjesec dana kasnije objavili su baladu Ženske suze koja je vrlo brzo osvojila srce publike. Muziku potpisuje bosansko-hercegovački muzičar Muris Varajlić, a reč je o obradi njegovog instrumentala Silent Inner Cry, koji je

0: naše cile mile, brate.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.